kados panjenengan kali kula wekdal ing Madinah sowan dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Geta ing riku panjenengan dipun aturi, ayo ulu salam menyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mek wis kowe ulu salam menyang Rasulullah, rada mundur titik. Nggih. Lajeng miring teng kiwae titik. Nggih. Menawi madhep ngetan, madhepi mayite nggih rada napa minggir teng kanan titik. Ulu salam dhateng Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Mari ngono mundur maneh titik, terus rada menggok nganan napa ngiri titik. Terserah teng pundi sampean niku wekdal teng ngajengi Rasulullah napa teng wingkinge Rasulullah, mek wis ngono ulu salam menyang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kathah kula kali jenengan niku napa angsalipun donga dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka wasilah rabithah dhateng ngersanipun Allah, boten liwat Sayyidina Abi Bakr so Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, langsung dhateng Rasulullah. Niki cara wong thariqah boten tepak ngeten niku. Ayo kudu napa liwat Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, liwat mriku dhisik, wong niku sing jaga kok. Ngeta. Niki kathah niki. Nggih, ngeta sing umum mek pun mundur bangsul malih dateng Rasulullah, nggih napa mboten? Nyuwun dateng Rasulullah. Napa nyuwun dateng Gusti Allah, wasilah dateng Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Umar dipunti tilar. Mboten ngeten wong thariqah. Sing saged niki sing saged. Nggih. Wong karo wong tuane dhewe gak iso. Napa mare karo wong. Nggih napa mboten? Sing luwih parek damel kula lan sampeyan niku sinten sih? Nggih ta? Sing saged sampean kula panjenengan rasakaken niku lho. Sing kudu sampean syukuri, sampean kali kula kaya ngeten niku teng pundi asal usule niku saking pundi? Saking wong tua lho. Wong tua loro. Iki lho. Anishkurli waliwa ben. Sampean ambung bathuke wong tua loro niku sampean ambung. Geta, mujenenge wong tuwa. Kadang-kadang ku enten mawon sing dipun dawuhaken. Nggih napa mboten? Sing didhawuhno niku napa? Wong jenenge wong tuwa niku manja. Nggih ta, ngalem. Nggih ta? Jadi mek pun ngeten napa? Sing dialem, sing dimanjakno niku napa? Piyambakipun niku kepingin ngeten lho, dilem dipun manja putra-putrine. Mangane mek enten napa-napa niku kadang-kadang mesti ngomongno anak. Nggih napa mboten? Mbakyumu iku lho. Nggih ta? Adikmu iku lho. Nggih ta? Kang masmu iku lho. Mesti ngeten. Nggih ta? Kok gak ono muncul, kok gak ngene, kok gak ngono. Nang endi? Wong tuwa niku. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku ngadepi ngeten pun dijak ngomong wong tuwa. Sampean rangkul mawon, sampean enggokno. Nggih ta? Lah niki mek mboten sampean enggokno, pole dadi napa? Omong-omong ngomongi para keluarga. Lah mek pun ngomongi para keluarga, kecewane wong tua kadang-kadang niku ngomong kemerucut mboten-mboten. Nggih napa mboten? Undat-undat. Niki sampean kudu iso niki. Pun sampean rangkul sampean ambungi, nggih Pak, nggih, nggih bune nggih. Anu kula le, alah Pak wong ngeten mawon kok mbok alah pun direken nglencer ta, ngeten mawon. Kita. Pun paham nggih? Pun niki hati-hati niki saaken mek kemerucut engken niku saaken.
Gitu. Lajeng dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gitu. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadaw wa isyraqa. Mek mantos lelampahan kulolan panjenengan niku sae. Gitu. Nopo bakal bunga. Nopo cukup cuma bunga tok. Mboten. Wong tua sing pun wafat niki mboten cuma bunga tok. Kali Gusti Allah. Praenanipun wong tua niku nopo dipun paringi tambah putih. Nggih. Dipun paringi tambah padhang oleh nur saka ngersanipun Gusti Allah. Ya talalau baina wujuhihim mencorong. Niki lho sing dadekno piyambakipun dados kaulanipun Allah ingkang tambah slamet, tambah mulya, tambah agung wonten ing ngersanipun Allah liwat sinten barokai anak sing sing saleh. Niki. Nggih. Lajeng dos pundi? Saking agungipun masalah menika lajeng Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh fattaqullah ibadallah. Ayo kon niku sing wedi karo Gusti Allah. Mek kon pancen minangka kaulanipun Gusti Allah. Napa Kanjeng Nabi ingkang kedah kula takwai dhateng Gusti Allah? Napa Kanjeng Nabi ingkang saged kula saged kejuluk minangka kaulanipun Gusti Allah? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, wala tu'dzu mautakum. Wong-wong sing wis mati, apa maneh wong tua loromu, aja kon larakno atine ana ngersanipun Allah. Ayo. Cobi. Sakniki posisi kula kali panjenengan. Kula kali panjenengan niku mboten cuma minangka anak wong tua loro. Mboten cuma anak ingkang liwat nasab bangsa jasad secara zahir kaya ngeten niku mboten. Kula kali sampean niku wong thariqah. Wong thariqah niku napa? Nggih duwe wong tua sing bangsa rohani. Ketambahan niki. Lelampahan kula kali panjenengan niku mboten kok cuma diaturno nang wong tua loro sing bangsa nasab, tapi ugi bakal diaturno wong tua sing bangsa rohani. Niki dipikiri niki. Nggih. Kanten menika panjenenganipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh wonten ing manakipipun napa dawihipun taji'us sanatu tusallimu alayya wa tukhbiruni bima yajri fiha wa kadza asy-syahru wa kadza al-usbu' wa kadza al-yawm. Niki dawuhipun Kanjeng Syekh. Napa mawon ingkang wonten ing dalem isine taunan, napa mawon ingkang wonten ing dalem isinipun bulanan, mingguan, ngantos-ngantos harian niku sami sowan dateng Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Niki sowan niki. Wong enten daftare kok. Kula kali panjenengan niku enten daftare niku. Nggih ta? Enten laporan

ro guru niku. Niki ngantos-ngantos Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu yu'raduna alayya wa yuqafuna ladai. Aku sumpah menyang Gusti Allah. Niki dawuhipun Kanjeng Syekh. Uang-uang sing bejo, uang-uang sing ciloko, ikum besok bakal dilerehno, bakal dindek, bakal podo madep ono ing ngarepku kabeh. Niki Kanjeng Syekh. Nopo malih kula kali sampean minangka murid. Nggih. Niki. Lajeng tos pun di Kanjeng Syekh. Menawi catetan-catetan tahunan, bulanan, mingguan, harian matur dipun aturaken dhateng ngersa panjenengan ngantos besok wonten ing ngersanipun Allah wonten ing dinten kiamat. Tiang sing bejo sing celaka saged dipun depaken wonten ngersa panjenengan. Lajeng dos pundi sak mangke wonten nang kula niki Kanjeng Syekh wonten ing ngersanipun benjang wonten ing ngersanipun Allah. Dipun jawab dening Kanjeng Syekh, wa ana li kulli man asara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudhu bi yadihi kullama asara hayyan wa maita. Dawuhipun Kanjeng Syekh, sapa wae muridku, para uang-uang sing cintane dina kiamat mek sampe kepleset bakal tak cekeli karo aku. Kita niki jaminanipun Kanjeng Syekh. Malah wonten ing dawuh malih ing mriku nate kedadosan nggih wonten setinggalipun tiang niku dipun siksa wonten ing alam kubur. Dipun rawi dening Kanjeng Syekh. Nyuwun dhateng ngersanipun Allah, ya Allah, panjenengan ringanaken ya Allah siksanipun tiang menika ya Allah. Kanten tiang menika ya Allah, nate liwat mlebet dhateng madrasah kula. Lho cuma liwat tok. Cuma mlebet tok. Sik durung minangka wong terus dipun ringanaken siksanipun dening Gusti Allah. Niki merga napa niki liwat pundi niku? Liwat i'tiqad. Nggih, aja didilok liwate tok nek sekolah. Aja diliwate tok merga teko. Aja didilok oleh ngrungokno ngajine tok mboten. Sing digawa niku i'tiqad. Iktikote niki lho sing digawa. Niki. Titi napa? Mirsani menika dawuh kawula kali panjenengan mboten saged matur napa-napa. Namung ada donga dhateng ngersanipun Allah. Napa ingkang dipun atusaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ayanipun keluargi kita sedaya ya Allah. Putra putri kita sedaya ya Allah. Sederek kita sedaya ya Allah. Ugi jamaah jamaah kita sedaya ya Allah. Panjenengan dadosaken ya Allah. Dados kawula panjenengan ya Allah. Ingkang kagungan i'tiqad. Ingkang kiyat dateng Kanjeng Syekh ya Allah. Minangka tiyang ingkang saged nderek ya Allah. Senajan kedhi oyak napa mawon ya Allah. Dateng Kanjeng Syekh ya Allah. Ugi minangka kawula panjenengan ya Allah. Ingkang cinta dateng Kanjeng Syekh ya Allah. Ugi ingkang dados muridipun ya Allah. Kranten menika sedaya ya Allah. Mugi-mugi panjenengan ngempalaken ya Allah. Dateng sedayanipun kita sedaya ya Allah. Kempal kelayan Kanjeng Syekh ya Allah. Fi maq'adi sidqin ya Allah.
wonten ing pelenggahan ingkang estu-estu, wonten ing ngersoipun panjenengan ya Allah, wonten ing kempalan-kempalan ingkang sanget luhur.

mulya agungipun ya Allah wonten ing ngarsa panjenengan ya Allah kempal kelayan sedayanipun ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Pun lajeng roh kewontenanipun roh menika nggih uwong niku sing didelok niku rohanine nggih duduk bentuk zahire nggih napa mboten nggih. Lah kewontenan roh menika dipun bagi wonten kalih nggih wonten ing alam barzakh wonten ing alam kubur setunggal wonten roh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah ingkang nomor kalih wonten roh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Roh nyawa kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur. Menawi kewontenanipun kala wau dipun siksa dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan padang kubur kula lan panjenengan pinaringono jembar alam kubur kula lan panjenengan pinaringono alam kubur kula lan panjenengan raudun min riyadil jannah minangka taman saking tamanipun swarga saged padang madangi dhateng kula lan panjenengan saged kempal pinanggih klayan para ibadillah salihin amin ya rabbal alamin. Ruh ingkang dipun siksa kala wau selalu ketahan selalu leren mandek kaendek wonten ing panggenan kubur kala wau dengan penuh suatu kesusahan, kesedihan, penderitaan, engkang boten saged minggah dateng makomipun, dateng kewontenanipun engkang mulya, engkang sak sien-sienipun, sak derengipun dipun kumpulaken, dipun panggihaken kelayan jasad, ketahan wonten ing alam kubur. Lajeng napa ingkang dadosaken kewontenanipun ing dalam ketahan kala wau mboten wonten malih selalu sibuk selalu repot ngadepi napa-napa kemawon ingkang arupi siksa saking ngersanipun Gusti Allah mboten saged napa-napa niki. Artosipun ketahan niku dos pundi niki boten saged pinanggih kelayan tiang sepuhipun boten saged ziarah boten saged wicantenan omong-omongan sambang sinambang kempal kelayan tiang sepuh kalihipun nopo malih kelayan para ibadillahis sholihin niki mandek mawon nempun niki merga nopo merga dhewek dawuhipun Gusti Allah kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin sapa wae kita kudu bertanggung jawab nggih karo napa ingkang sampun dipun lampahaken wonten ing alam dunya. Kita kecuali napa? Ashabul yamin.
kita. Lho niki lho kula kalih sampean niku mboten weruh niki kewontenanipun keluarga kula lan panjenengan wonten ing alam kubur. Menawi nderek dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wong-wong no alam kubur niku napa? Dipun srupakno kalghoriqil mutaghawwis. Kaya uang sing kelelep wonten ing tengah lautan. Nggih ta? Piyambakipun niku napa? Mboten wonten malih ingkang dipun ajeng-ajeng uang-uang sing iso nulu ngi sing saged nulungi niku sinten? Kula kali panjenengan. Liwat napa? Liwat ndungakno dhateng ahlul kubur. Niki diarep-arep kula kali sampeyan niku. Mboten kok dijarno mawon, mboten. Nggih ta? Mangkane wonten ing setunggalipun hadis napa kanjeng Nabi niku dawuh napa ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi almu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Kita ngantos dipun dorong kali kanjeng Nabi mek kon liwat nok kuburan. Kuburane duluremu sing mukmin. Geta. Mek awakmu weruh ya dekne weruh karo awakmu. Tapi mek awakmu dak weruh gak tuman kenal, tapi kok kon ului salam. Geta. Kok kon ului salam, dekne bakal weruh, bakal krungu, ya bakal jawab nang salammu. Niki lho. Coba kula tak matur sak niki. Sampan tepake butuh nopo-nopo. Menawi lajeng kawula paringi betah sampeyan niku. Kira-kira sampean niku bungah nopo mboten? Den? Bungahe niku ikhlas nopo mboten? Ikhlas. Mek pun sampean niku bungah ikhlas, kira-kira sampean niku mandek ngeten mawon nopo sampean niku mboten langsung ndungakno kula kali sampean? Dunga apa enten ta uang sing luwih susah tinimbang uang teng kuburan. Saman ului salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya nopo bungai saman dunga no selamat. Terus piyambakipun saking bungai bales dunga no selamat. Waalaikumussalam. Ya nopo kira-kira hasilnya niku. Saman bayang no niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

hukum sampun dados putusanipun para ulama sing sugi awakmu, sing cukup awakmu, sing mampu awakmu, sing akeh oleh awakmu memenuhi apa wae sing dadi kebutuhane, sing dadi kesenengane, sing dadi apa wae sing dadi butuhe wong tuwa. Tapi oleh kon menuhi nyenengi wong tuwa niku cuma liwat bangsa donya tok. Sampeyan mboten teko mara nyungkem teng wong tuwa niku sampean kali kula sik durung gathuk silaturahiyah karo wong tuwa. Niki pun cekelan niki. Wis tak cukupi kok. Wis tak penuhi kok. Wis tak paringi kabeh kok. Nggih, wis beres kabeh, gak ono kurangi. Kathah kadang-kadang anak koyok ngeten niku. Nggih napa mboten? Niki lho. Lah mek sampean niku kali kula gak ada sifat koyok ngeten. Mek kira-kira wong tua kula kali sampean niku lajeng dawuh, "Nak, nak. Tak dilok-dilok kon niku gak tuman cungak-cunguk. Tak dilok kon gak tuman dilok keadaanku, tak dilok kon gak tuman nakokno aku. Lah kon niku kok cuma kirim-kirim duit tok ae karo aku, nak. Apa aku minangka wong tuamu, mak, minangka sing ikhlas karo awakmu, nak. Ape kon tuku karo donya sakmono tok ta?" Niki diangen-angen niki. Nggih. Nggih, aja nyepelekno, aja. Kadang-kadang kula kali sampean niku mboten saged ngrayangi isoe cuma nyalakno anak putu. Nggih napa mboten? Mek kedaden apa-apa karo anake. Nggih ta, anake sing diselalu disengeni, disalakno, tapi awake dhewe minangka kaca, kacae anak secara rohani, ya apa kok niku karo wong tuamu dhewe? Nggih napa mboten? Ayo sing sambang sinambang teng wong tuwa niku napa malih dina Jumat disowani mari subuh. Mek pun disuwani niku napa mantun ngeten, ayo dipun rawuhi, dipun ziarahi tiyang sepuh ingkang sampun pejah. Kita tapi nggih kula kedhateng tiyang sepuh kula niki, merga niki luwih alim tinimbang ibu kula, merga niki luwih hebat tinimbang bapak kula, ibu kula. Mboten urusan. Endi sing luwih alim, sing mboten luwih alim, endi sing paling jagoan, mboten luwih jagoan, cuma kula kalih sampean nglunggokno minangka anak. Kadang-kadang enten-ngeten niku. Nggih ta, gak seneng aku karo ibuku, gak seneng aku karo bapakku. Sing bener sakjane iki iku. Terus akhirnya ngono beda. Niki kathah napa mboten? Nggih ta, luweh mandi iku, luweh mandi iki mergo iku luweh urusan pinter, luweh gak luweh niku mboten urusan kula kali panjenengan. Urusan kula kali panjenengan iki napa? Minangka anak ngabekti mangawula dhateng tiyang tuwa. Titik. Nggih. Pun. Nggih. Niki cekelan niki mboten ujug-ujug. Nggih ta, kathah tiyang kadang-kadang niku. Nggih ta. Mboten ngelunggukno. Misale sampean sowan dhateng guru sampean. Utawi sampean niku sowan dhateng para kiai-kiai. Nggih ta. Kadang-kadang niku mboten ngreken kali wong kanan kiri niku. Nggih napa mboten? Mboten ngreken. Kula mboten ngeten-ngetenan pun. Sing penting kula kepanggih kiai kula. Nggih ta? Sing jaga gerdu mboten dianggep. Nah, niki kathah napa mboten? Nggih ta? Lho niki kudu dilonggokno.
kados panjenengan kali kula wekdal ing Madinah sowan dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngeta ing riku panjenengan dipun aturi, ayo ulu salam menyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mek wis kowe ulu salam menyang Rasulullah, rada mundur titik. Nggih. Lajeng miring teng kiwae titik. Nggih. Menawi madhep ngetak dok napa minggir teng kanan titik. Ulu salam dhateng Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Mari

Allah boten liwat Sayyidina Abi Bakr so Umar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an langsung dateng Rasulullah. Niki cara wong thariqah mboten tepak ngeten niku. Ayo kudu napa liwat Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum liwat mriku dhisik wong niku sing jaga kok. Ngeta. Niki kathah niki. Nggih, nyuwun dhateng Rasulullah. Napa nyuwun dhateng Gusti Allah wasilah dhateng Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Umar dipunti tilar mboten ngeten wong thariqah sing saged niki sing saged nggih wong karo wong tuane dhewe gak iso napa mare karo wong nggih napa mboten sing luwih parek damel kula lan sampeyan niku sinten sih nggih ta sing saged sampean kula panjenengan rasakaken niku lho sing kudu sampean syukuri sampean kali kula kaya ngeten niku teng pundi asal usule niku saking pundi saking wong tua lho wong tua loro iki lho anishkurli waliwa ben sampean ambung bathuke wong tua loro niku sampean ambung geta mung jenenge wong tuwa kadang-kadang ku enten mawon sing dipun dawuhaken nggih napa mboten sing didhawuhno niku napa wong jenenge wong tuwa niku manja nggih ta ngalem nggih ta dadi mek pun ngeten napa sing dialem sing dimanjakno niku napa piyambakipun niku kepingin ngeten lho dilem dipun manja putra putrine mangane mek enten napa-napa niku kadang-kadang mesti ngomongno anak nggih napa mboten mbakyumu iku lho nggih ta adikmu iku lho nggih ta kang masmu iku lho mesti ngeten nggih ta kok gak ono muncul kok gak ngene kok gak ngono nang endi wong tuwa niku lah mek pun ngeten kula kali sampean niku ngadepi ngeten pun dijak ngomong wong tuwon sampean rangkul mawon sampean enggokno nggih ta lah niki mek mboten sampean enggokno boleh dadi napa omong-omong ngomongi para keluarga lah mek pun ngomongi para keluarga kecewane wong tua kadang-kadang niku ngomong kemerucut mboten-mboten. Nggih napa mboten? Undat-undat. Niki sampean kudu iso niki. Pun sampean rangkul sampean ambungi. Nggih Pak, nggih. Nggih bune nggih. Anu kula le, alah Pak wong ngeten mawon kok mbok alah pun direken nglencer ta. Ngeten mawon. Kita. Pun paham nggih? Pun niki hati-hati niki saken mek kemerucut ngen niku saken nggih ta lajeng dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggih ta fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadaw wa isyraqa mek mantos lelampahan kula lan panjenengan niku sae. Nggih ta? Napa bakal bunga? Napa cukup cuma bunga tok? Mboten. Wong tua sing pun wafat niki mboten cuma bunga tok. Kali Gusti Allah. Nggih. Praenanipun wong tua niku napa? Dipun paringi tambah putih nggih dipun paringi tambah padang oleh nur saka ngersanipun Gusti Allah ya talalau baina wujuhihim mencorong niki lho sing dadekno piyambakipun dados kaulanipun Allah ingkang tambah selamat tambah mulya tambah agung wonten ing ngersanipun Allah liwat sinten barokai anak sing saleh niki nggih lajeng dos pundi saking agungipun masalah menika
Lajeng Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh

Copi. Sakniki posisi kula kali panjenengan. Kula kali panjenengan niku mboten cuma minangka anak wong tua loro. Mboten cuma anak ingkang liwat nasab bangsa jasad. Secara zahir kaya ngeten niku mboten. Kula kali sampean niku wong thariqah. Wong thariqah niku napa? Nggih duwe wong tua sing bangsa rohani. Ketambahan niki. Lelampahan kula kali panjenengan niku mboten kok cuma diatur nang bangsa rohani. Niki dipikiri niki. Nggih. Kanten menika panjenenganipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh wonten ing manakipipun napa dawihipun taji'us sanatu tusallimu 'alayya wa tukhbiruni bima yajri fiha wa kadha asy-syahru wa kadha al-usbu' wa kadha al-yawm. Niki dahipun Kanjeng Syekh. Napa mawon ingkang wonten ing dalem tem isinipun bulanan, mingguan, ngantos-ngantos harian niku sami sowan dhateng Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Niki sowan niki. Wong enten daftare kok. Kula kali panjenengan niku enten daftare niku. Nggih ta? Enten laporane niku, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan niku wonten dhateng para guru niku. Niki ngantos-ngantos Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh wa izzati rabbi innas su'ada wal isqiya yu'raduna 'alayya wa yuqafuna ladai. Aku sumpah menyang Gusti Allah, niki dawuhipun Kanjeng Syekh, uang-uang sing bejo, uang-uang sing ciloko iku besok bakal dilerehno, bakal dindek, bakal podo madep ana ing ngarepku kabeh. Niki Kanjeng Syekh. Napa malih kula kali sampean minangka murid. Nggih. Niki. Lajeng tos pun di Kanjeng Syekh. Menawi catetan-catetan tahunan, bulanan, mingguan, harian matur dipun aturaken dhateng ngersa panjenengan ngantos besok wonten ing saged pundi sak mangke wonten nang kula niki Kanjeng Syekh wonten ing ngersanipun benjang, wonten ing ngersanipun Allah, dipun jawab dening Kanjeng Syekh wa ana likulli man asara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadihi kullama asara hayyaw wa mayta. Dawihipun Kanjeng Syekh, sapa wae muridku, para uang-uang sing cinta ta lan percaya karo aku wewit nok dunya sampe besok tekane dino kiamat mek sampe kepleset bakal tak cekeli karo aku. Kita niki jaminanipun Kanjeng Syekh. Malah wonten ing dawuh malih ing mriku nate kedadosan nggih wonten setinggalipun tiang niku dipun siksa wonten ing alam kubur. Dipun rawi dening Kanjeng Syekh. Nyuwun dhateng ngersanipun Allah. Ya Allah, panjenengan ringanaken ya Allah.

siksani pun tiang menika ya Allah. Kanten tiang menika ya Allah, nate liwat mlebet dateng madrasah kula. Lho cuma liwat tok. Cuma mlebet tok. Sik durung minangka wong sing cinta napa malih minangka murid. Iku dipun suwunaken dateng ngersanipun Allah supados dipun ringanaken siksanipun dening Gusti Allah. Niki merga napa niki liwat pundi niku? Liwat i'tiqad. Nggih, aja didilok liwate tok nek sekolah. Aja diliwati tok merga teko. Aja dilok oleh ngrungokno ngajine tok mboten. Sing digawa niku iktikate niku lho sing digawa. Niki. Titi napa? Mirsani menika dawuh kawula kali panjenengan mboten saged matur napa-napa. Namung ada donga dhateng ngersanipun Allah. Tengersani pun Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken kita sedaya ya Allah, ugi sedayani pun keluargi kita sedaya ya Allah, putra putri kita sedaya ya Allah, sederek kita sedaya ya Allah, ugi jamaah jamaah kita sedaya ya Allah, panjenengan dadosaken ya Allah. Dados kawula panjenengan ya Allah ingkang kagungan i'tiqad ingkang kiyat dateng Kanjeng Syekh ya Allah minangka tiyang ingkang saged nderek ya Allah senajan kedhi oyak napa mawon ya Allah dateng Kanjeng Syekh ya Allah ugi minangka kawula panjenengan ya Allah ingkang cinta dateng Kanjeng Syekh ya Allah ugi ingkang dados muridipun ya Allah. Kranten menika sedaya ya Allah. Mugi-mugi panjenengan ngempalaken ya Allah. Dhateng sedayanipun kita sedaya ya Allah. Kempal kelayan Kanjeng Syekh ya Allah. Fi maq'adi sidqin ya Allah. Wonten ing pelenggahan ingkang estu-estu wonten ing ngersaipun panjenengan ya Allah. Wonten ing kempalan-kempalan ingkang sipun ya Allah. Wonten ing ngerso panjenengan ya Allah. Kempal kelayan sedayanipun ma'an nabiyin was-siddiqin suna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ben. Lakin ruh kewontenanipun ruh menika uang niku sing didelok niku rohanine duduk bentuk zahire nggih napa mboten nggih lah kewontenan ruh menika dipun bagi wonten kalih nggih wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur. Setunggal wonten ruh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah. Ingkang nomer kalih wonten ruh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Ruh nyawa kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh wonten ing alam kubur menawi kewontenanipun kala wau dipun siksa dening Gusti Allah mugi-mugi pinaringan padang kubur kula lan panjenengan pinaringono jembar alam kubur kula lan panjenengan pinaringono alam kubur kula lan panjenengan raudun min riyadil jannah minangka taman saking tamanipun swarga saged padang madangi dhateng kula lan panjenengan saged kempal pinanggih klayan para

عباد الله الصالحين آمين يا رب العالمين. Ruh ingkang dipun siksa kalawau selalu ketahan, selalu leren mandek kaendek wonten ing panggenan kubur kalawau dengan penuh suatu kesusahan, kesedihan, penderitaan ingkang boten saged minggah dhateng makomipun, dhateng kewontenanipun ingkang mulya, ingkang sak sien-sienipun, sak derengipun dipun kumpulaken, dipun panggihaken kelayan jasad. Ketahan wonten ing alam kubur. Lajeng napa ingkang dadosaken kewontenanipun ing dalam ketahan kala wau mboten wonten malih, selalu sibuk, selalu repot ngadepi napa-napa kemawon ingkang arupi siksa saking ngersanipun Gusti Allah. Mboten saged napa-napa. Niki. Artosipun ketahan niku dos pundi? Dos pundi niki? Boten saged pinanggih kelayan tiang sepuhipun. Boten saged ziarah. Boten saged wicantenan, omong-omongan, sambang sinambang kempal kelayan tiang sepuh kalihipun. Napa malih kelayan para ibadillahis sholihin. Niki mandek mawon nempun. Niki merga napa? Merga dhewek dawuhipun Gusti Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Sopo wae? Kita kudu bertanggung jawab. Nggih. Karo napa ingkang sampun dipun lampahaken wonten ing alam dunya. Kita kecuali napa? Ashabul yamin kita lho niki lho kula kalih sampean niki mboten wero niki kewontenanipun keluarga kula lan panjenengan wonten ing alam kubur menawi nderek dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa kalghoriqil mutaghawwis kaya uang sing kelelep wonten ing tengah lautan kita. Piyambakipun niku napa? Mboten wonten malih ingkang dipun ajeng-ajeng uwong-uwong sing iso nulungi. Sing saged nulungi niku sinten? Kula kali panjenengan. Liwat napa? Liwat ndungakno dhateng ahlul kubur. Niki diarep-arep kula kali sampeyan niku. Mboten kok dijarno mawon, mboten. Nggih ta? Mangkane wonten ing setunggalipun hadis napa kanjeng Nabi niku dawuh napa ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Kita ngantos dipun dorong kali kanjeng Nabi mek kon liwat nok kuburan, kuburane duluremu sing mukmin. Gita, me awakmu wero, ya dekne wero karo awakmu. Tapi me awakmu dak wero gak tuman kenal, tapi kok kon ului salam. Gita, kok kon ului salam, dekne bakal wero, bakal krungu, ya bakal jawab nang salammu. Niki le, tapi kalau tak matur sakniki. Sampan tepake butuh nopo-nopo. Menawi lajeng kawula paringi betah sampeyan niku. Kira-kira sampean niku bungah nopo mboten? Dan bungahe niku ikhlas nopo mboten? Ikhlas. Mek pun sampean niku bungah ikhlas, kira-kira

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ruh kewontenanipun ruh menika uang niku sing didelok niku rohanine duduk bentuk zahire nggih napa mboten nggih. Lah kewontenan ruh menika dipun bagi wonten kalih. Nggih, wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur. Setunggal wonten ruh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih wonten ruh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Roh nyawa kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur. Menawi kewontenanipun kala wau dipun siksa dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan padang kubur kula lan panjenengan, pinaringono jembar alam kubur kula lan panjenengan, pinaringono alam kubur kula lan panjenengan raudun min riyadil jannah, minangka taman saking tamanipun swarga, saged padang madangi dhateng kula lan panjenengan, saged kempal pinanggih klayan para ibadillahi sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ruh ingkang dipun siksa kala wau selalu ketahan, selalu leren mandek kaendek wonten ing panggenan kubur kala wau dengan penuh suatu kesusahan, kesedihan, penderitaan ingkang boten saged minggah dateng makomipun, dateng kewontenanipun ingkang mulya, ingkang sak sien-sienipun, sak derengipun dipun kumpulaken, dipun panggihaken kelayan jasad. Ketahan wonten ing alam kubur. Lajeng napa ingkang dadosaken kewontenanipun ing dalam ketahan kala wau mboten wonten malih selalu sibuk, selalu repot ngadepi napa-napa kemawon ingkang arupi siksa saking ngersanipun Gusti Allah. Mboten saged napa-napa. Niki artosipun ketahan niku dos pundi? Dos pundi niki? Mboten saged pinanggih kelayan tiang sepuhipun. Mboten saged ziarah. Mboten saged wicantenan, omong-omongan, sambang sinambang kempal kelayan tiang sepuh kalihipun. Nopo malih kelayan para ibadillahis sholihin. Niki mandek mawon nempun. Niki merga napa? Merga dhewek dawuhipun Gusti Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Sopo wae? Kita kudu bertanggung jawab. Nggih. Karo napa ingkang sampun dipun lampahaken wonten ing alam dunya. Kita kecuali napa? Ashabul yamin. Kita lho niki lho kula kalih sampean niki mboten weruh niki kewontenanipun keluarga kula lan panjenengan wonten ing alam kubur. Menawi nderek dateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wong-wong no alam kubur niku napa dipun serupakno kalghoriqil mutaghawwis, kaya wong sing kelelep wonten ing tengah lautan. Nggih ta? Piyambakipun niku napa mboten wonten malih ingkang dipun ajeng-ajeng uwong-uwong sing iso nulu ni sing saged nulungi niku sinten? Kula kali panjenengan. Liwat napa? Liwat ndungakno dhateng ahlul kubur. Niki diarep-arep kula kali sampeyan niku. Mboten kok dijarno mawon mboten. Nggih ta? Mangkane wonten ing setunggalipun hadis napa kanjeng Nabi niku dawuh napa ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi almu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Kita ngantos dipun dorong kali kanjeng Nabi mek kon liwat nok kuburan. Kuburane duluremu sing mukmin. Geta. Mek awakmu weruh ya dekne weruh karo awakmu. Tapi mek awakmu dak weruh gak tuman kenal, tapi kok kon ului salam. Geta. Kok kon ului salam, dekne bakal weruh, bakal krungu, ya bakal jawab nang salammu. Niki lho. Tapi kula tak matur sakniki. Sampan tepake butuh nopo-nopo. Menawi lajeng kawula paringi betah sampeyan niku. Kira-kira sampean niku bungah nopo mboten? Den? Bungah niku ikhlas nopo mboten? Ikhlas. Mek pun sampean niku bungah ikhlas, kira-kira sampean niku mandek ngeten mawon nopo sampean niku mboten langsung ndungakno kula kali sampean? Dunga Pak enten ta uang sing luwih susah tinimbang uang teng kuburan. Saman ului salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya nopo bungai saman dunga no selamat. Terus piyambakipun saking bungai bales dunga no selamat. Waalaikumussalam. Ya nopo kira-kira hasilnya niku. Saman bayang no niki. Kula niku didhawuhi dening Hadrotus Syekh Romo Yai Sepuh radhiyallahu an. Nggih ta. Boten namung dipun aturi saben liwat wonten ing makbarah, kuburan-kuburan umum. Nggih ta. Supados uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggih ta. Sampan mari uluk salam, sampan dongakno. Allahumma ufir lahum arhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa wasi' madakalau makrim nuzulahum. Mereka zaman dungak nolah sing zaman tutup fatihah. Betul cuma niku. Malah dipun dedek setiap konri melebuono kecamatan, melebuono kewedanan, opo maneno kebupaten, no kota. Apa mana sampai nak perbatasan antar provinsi apa mana kirimen mi. Gita. Napa males wa ibu hadhil wilayah. Gita. Wong teng hadis liwat Imam Tobroni niku sampun dipun riwayataken mek kon kehilangan apa-apa. Ana sing kon telek ya utawa apa-apa undangan kaulanipun Allah min rijalil ghaib. Niku saged kok. Niki lho. Lho niki kadang-kadang niku mboten sahur manuk. Nggih napa mboten? Digawe culculan mawon. Wong wis weruh teko Jawa Tengah mlebu Jawa Timur. Nggih napa mboten? Seko mlebu